0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

put tajnu stazu do tebe. Srce prati pjesme zvuk kad si blizu,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za građevinu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Dragi naše, dragi naše, srdečan vam pozdrav, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Zajedno smo s vama i ove subote 5. rujna septembra 2026. godine. Trenutna temperatura zraka u gradu je ugodnih 16 celzijevih stupnjeva i po prognozama očekuje nas jedan vedar i sunčan dan, isti kao i sutra, stoga u ove dane vikenda, ako ste slobodni, planirajte boravak na otvorenom, ali se u onom najtoplijem dijelu dana svakako pripazite. Mi smo s vama i ovo je subote da podijelimo različite sadržaje, više su oni zabavnog i glazbenog karaktera, no govornog, jer subota je dan vikenda i dan opuštanja, pa tako je i naš program nešto ležerniji subotom. Do 10 sati tu je naše jutro sa servisnim i lokalnim informacijama, nakon toga startaju prve današnje vijesti. Marketing program u terminu od 10 do 12 sati. Od 12 do 13 sati glazbeni blokovi i lokalne informacije. Točno u 13 vas očekuju nešto dulje vijesti iz našeg studija. A potom i emisija Dobri stari radio. Program ćemo završiti točno u 16:00 nakon glazbenih blokova i servisnog podsjetnika. Ostaje mi pozdraviti se vas koji ste jutro s nama. Poseban pozdrav upućujem članovima kluba slušatelja našeg radija. Slavljenika danas nemamo, no ukoliko vam ovaj datum 5.9. nešto znači, neka vam dan bude upravo ovakav kakav je i u ovom meteorološkom smislu. Vedar i sunčan. Dobar vam prijem i ugodan dan.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme, 16 celzijevih stupnjeva, temperatura zraka u Varešu, a jutros je u cijeloj zemlji sunčano. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Bugojno-Livnosanski most 15, Bjelašnica Ivan Sadlo.

0: uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka oko 33 stupnja. Izgledi vremena za naredne dane. Nedjelja 6.9. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva. Ponedjeljak 7.9. sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 25, dnevno od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. Utorak 8. rujna sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevno od 30 do 36, na jugu do 38 stupnjeva. Srijeda 9.9. sunčano, u kasnim večernjim satima srijede očekuje se postupni porast na oblake, što u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne može uvjetovati kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 36, na sjeveru Bosne do 38 stupnjeva. Što se tiče bioprognoze, nastavlja se razdoblje relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Tijekom jutra i prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je biti oprezniji, ne pretjerivati s aktivnostima s obzirom da će biti vruće i sparno. Također, vrijednosti UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, osobito na izletištima. Sudionicima u prometu sugeriramo oprezniju vožnju, kažu bioprognostičari. A mi u nastavku slušamo Jasno Zlokića i Jakova Jozinovića i Ljude poput nas.
1: Dobrodošli na snimanje spota.

0: Manje gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: O stanju na prometnicama u našoj zemlji imamo najnovije informacije zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s Bihamkom. Na većini cesta u našoj zemlji prometuje se jutros bez posebnih ograničenja, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je izmijenjen režim prometa. Za promet svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašo, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova, promet preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajcecena Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 sati do 16 sati 30 minuta prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati je obustavljen promet na regionalnoj cesti R443 Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko autocestom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačići Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta, javljaju iz Bihamka. Što se tiče radarskih kontrola u našoj bližoj okolici, danas nisu najavljene, a vama svima želimo sretan put i sigurnu vožnju. U nastavku slušamo Sergeja Četkovića i Dobro ti stoje godine.
3: Ja ću da vam prvo otpevam melodiju refrena, a vi ćete to da ponovite više puta, ok? Čisto da udahnemo život u jednu novu lijepu priču. Može? To je tema. Znači, treba mi vaša podrška. I daj mi malo publike, ne vidim ih, molim te.

0: за вас.
1: И...
0: Почнем да живи ovaj prvi dan rođendan.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu danas će biti održana sjednica Sabora Islamske zajednice u BiH, na kojoj će biti potvrđena imena kandidata u okviru procesa izbora novog reisul uleme Islamske zajednice. Sjednica počinje u 10 sati. Medija centar Islamske zajednice će po završetku sjednice materijale, uključujući video izjave, fotografije i tekstualne izjave svih kandidata, zajedno sa zvaničnim priopćenjem proslijediti i staviti na raspolaganje svim medijima putem agencije Min.
0: Vijesti.
1: Na veletržnici u Tasovčićima kod Čapljine trenutno vlada nepovoljna situacija za proizvođače i prodavače. Visoke temperature dovode do bržeg propadanja pojedinih vrsta povrća, dok je ponuda znatno veća od potražnje, što se odražava i na cijene. Najizraženiji pad zabilježen je kod rajčice, koja trenutno je u velikim količinama. Cijene se kreću od marku do 2,5 marke po kilogramu. Blitva se prodaje za 2,5 do 3 marke. U odnosu na prošli tjedan pojeftinila je raštika, čija je cijena od 3 do 4 marke, dok se zelena salata prodaje za 2 do 2,5 marke. Cijene krumpira kreće se od 70 feninga do marku i 20, kupusa od 80 feninga do marke. Peršun i celer trenutno koštaju između 4 i 5 maraka. Domaća paprika prodaje se po cijeni od marku i pol do 2,5 marke, dok kilogram patlidžana i tikvica košta od 1 do 1,5 marku. Krastavci i američka paprika zadržali su cijene iz prethodnog razdoblja, a za kilogram je sada potrebno izdvojiti marku i pol do 2 marke.
0: Vijesti.
1: Kariluke kao i prošlog petka 4 marke. Mahune se prodaju od 3 do 5 maraka, češnjak u rinfuzi od 6 do 8, dok se češnjak u vijencu cijeni od 8 do 9 maraka. Crveni luk i roga paprika koštaju marku do 2, dok se mrkva i cikla prodaju od marku do marku i 20. U ponudi su i šeri paradajz te paprike za roštilj, čija se cijena kreće od 3 do 4 marke. Kad je riječ o voću, cijena svježih smokava kreće se od 3 do 5 maraka, dok se suhe smokve prodaju od 7 do 12 maraka. Šljive koštaju od marku do 2, lubenica 80 feninga, grožđe od marku i pol do 3. Od bobičastog voća u ponudi su ribizle po cijeni od 7 do 8 maraka, maline od 15 do 16, borovnica od 12 do 15, dok se šumske borovnice prodaju po cijeni od 20 do 22 marke. Riječ je o cijenama koje važe za prodaju na veliko na veletržnici u Tasovčićima.
0: Vijesti.
1: Stambeni objekt u selu Gradeljine na području Bjelimića kod Konjica u potpunosti izgorio u požaru koji je izbio jučer popodne. Priopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Požar je zahvatio okućnicu, travu i nisko raslinje. Pričinjena je totalna materijalna šteta.
0: Vijesti.
1: U središtu Slavonskog Broda tijekom noći je u potpunosti izgorio automobil koji prema neslužbenim informacijama pripada zamjenici županijske državne odvjetnice. Požar je izbio u Vukovarskoj ulici, a potvrdila je policija da je tijekom noći zaprimila dojavu o požaru vozila. U incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba. Na mjesto događaja izašli su i pripadnici javne vatrogasne jedinice Slavonski Brod, koji su brzom intervencijom spriječili širenje vatre na obližnja vozila. Za sad nije poznato je li požar posljedica tehničkog kvara ili je vozilo namjerno zapaljeno. Policija se o mogućem uzroku još nije službeno izjasnila.
0: Vijesti.
1: Sport. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz, drugi nositelj Grand Slam turnira u New Yorku, plasirao se u osminu finala nakon pobjede 6-3, 6-4 i 6-1 protiv Kineza Vibinga Yua. Dobro je Alcaraz uparirao kineski tenisač u uvodna dva seta, no kvalitativna razlika bila je primjetna, pogotovo u ključnim dijelovima, gdje je 23-godišnji Španjolac pravio razliku. Nakon svega je u trećem setu projurio do pobjede. Alcaraz je time napravio novi korak prema trećem trofeju pobjednika US Opena. U osmini finala će igrati protiv Amerikanca Tomija Paula, koji je u pet setova nadječao Kazahstanca Aleksandra Bublika.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 19 celzijevih stupnjeva, 10 je sati, 5 je minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: predsjedavajući izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Stvarali smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: njemu usne. Kad je rekao slušaj me.
1: 13 je sati, Hrvatski radio, Bobovac, Vareš, vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iako je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini dobra i mirna u poređenju s prošlim decenijama, ona je i dalje krhka. Te ne treba uzimati zdravo za gotovo, upozorila je posebna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, Dame Karen Pearce, u intervju za Fenu. Pearce je potvrdila snažnu potporu Ujedinjenog Kraljevstva Daytonskom sporazumu, kao i suverenitetu, neovisnosti i teritorijalnom integritetu BiH. Upozorila je i na rizike od dezinformacija, hibridnih prijetnji i kibernetičkih problema, posebno ističući ruske dezinformacije. Govoreći o budućnosti OHR-a, Pearce je naglasila da Ujedinjeno Kraljevstvo snažno podržava ured visokog predstavnika i vršitelja dužnosti visokog predstavnika Louisa Kriskoka, za kojeg je kazala da radi izvrstan posao. Kad je riječ o odlasku OHR-a, istakla je da je put jasan, potrebno je ispuniti program 5+2, a ključno je riješiti pitanje državne imovine. Dok god Bosna i Hercegovina ne riješi pitanje državne imovine, neće biti izravnih stranih ulaganja, bez njih gospodarstvo neće uzletjeti, naglasila je Pearce. Pozvala je političke lidere da nakon izbora riješe ovo pitanje, posebno kritizirajući one koji žele odlazak OHR-a, ali ne čine dovoljno da ispune uvjete za njegovo zatvaranje. Mislim da je ironično da oni lideri koji najviše žele da OHR ode čine najmanje da riješe ovo pitanje. Voljeli bismo da se to promijeni, poručila je.
1: Vijesti.
2: Pearce je uvjerena da će BiH jednog dana biti spremna za budućnost bez OHR-a, kao i za članstvo u NATO-u i Europskoj uniji. Britanska izaslanica kazala je da među zapadnim partnerima nema strateških razilaženja kada je riječ o BiH. Apsolutno postoji jedinstvena zapadna politika, istakla je. Govoreći o predstojećim izborima, pozvala je političke lidere da nakon izbornog ciklusa osiguraju funkcioniranje institucija i brzo formiranje vijeća ministara. Posebno je pozdravila uvođenje novih izbornih tehnologija, navodeći da digitalizacija predstavlja važan korak za politički život zemlje. Kad je riječ o članstvu BiH u NATO-u, Pearce je kazala da Ujedinjeno Kraljevstvo podržava tu perspektivu, ali istovremeno otvoreno govorila o trenutnoj situaciji. Mislim da sada niste spremni, ako smijem tako reći. Ali to ne znači da nećete biti spremni u budućnosti, izjavila je. Dodala je da BiH već sada može proširiti suradnju s NATO-om kroz obuke i povećanje interoperabilnosti svojih vojnih snaga. Pearce je istekla široku potporu građana BiH članstvu u Europskoj uniji, naglašavajući da Ujedinjeno Kraljevstvo, iako više nije članica Europske unije, podržava europski put BiH. Posebno je upozorila na ruski utjecaj i hibridne prijetnje u regiji. Ponovno bih apelirala na ovdašnje ljude i političke lidere da ne dopuste da se to dogodi. Odaberite vlastiti put, a vaš vlastiti put leži u potpunoj integraciji u Europu. To vrijedi za cijelu regiju, poručila je Pearce.
1: Vijesti.
2: Gradnja 6 km obilaznice oko Živinica je u tijeku, a srednja poddionica Šički Brod-Đurđevik trebala bi biti završena do proljeća 2028. godine. Međutim, eksproprijacija zemljišta i državna imovina usporavaju realizaciju projekta brze ceste na dionici Tuzla-Sarajevo. Tuzlanski kanton, kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH i jedno od najvažnijih industrijskih područja u zemlji, i dalje nema suvremenu putnu povezanost koja bi odgovarala njegovom ekonomskom značaju. Projekti izgradnje prometnica koji bi trebali rasteretiti postojeću putnu mrežu godinama su u različitim fazama, dok se trenutno realizira tek jedna od tri planirane poddionice. Riječ je o trasi Šički Brod-Đurđevik, odnosno obilaznici oko Živinica, koja bi u konačnici trebala predstavljati važan segment buduće brze ceste između Tuzla i Sarajeva. Od tri planirane poddionice trenutno se gradi srednja u dužini od oko 6 km, a njen završetak planiran je do proljeća 2028. Međutim, izgradnja kompletne trase i dalje je bez jasnog vremenskog okvira. Inače, riječ je o projektu od velikog značaja, jer postojeća magistralnom cestom M18 između Tuzla i Sarajeva dnevno u prosjeku prođe 16.000 vozila. Takvo opterećenje uz činjenicu da se radi o jednoj od najvažnijih prometnih veza Tuzlanskog kantona s ostatkom zemlje dodatno ukazuje na potrebu izgradnje suvremene putne infrastrukture. Iako je gradnja srednje poddionice konačno počela, realizaciju projekta usporavaju problemi povezani s eksproprijacijom zemljišta i neriješenim vlasničko-pravnim odnosima. Iz cesta Federacije BiH kao jedan od ključnih problema navode upravo imovinsko-pravne odnose, ali i pitanje državne imovine. Dodatne poteškoće predstavljaju postojeće komunalne instalacije, dok na razini BiH još uvijek ne postoji jedinstven zakon o državnoj imovini.
1: Vijesti.
2: Postupajuća tužiteljica tužiteljstva kantona Sarajevo predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Ervinu Ismaiju zbog krivičnog djela i ubojstva i Julianu Sejdiću zbog pomaganja u ubojstvu. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze i ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo. Sumnjiče se da su 3. rujna oko 22 sata 30 minuta u naselju Gorica prvobitno se verbalno sukobili s muškarcem inicijala ES. Nakon svađe Ismailji je ispalio jedan hitac oštećenog koji je usmrčen. Nakon ubojstva obojica osumnjičenih su pobjegli.
1: Vijesti.
2: U prometnoj nesreći u mjestu Lužani kod Dervente poginula je jedna osoba. U nesreći su sudjelovala dva vozila, a jedno je završilo na krovu. Na licu mjesta nalaze se i vatrogasci, a nakon očevida će biti poznato više detalja o uzrocima nesreće. Iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dervente kratko su potvrdili da su poslali ekipu na teren.
1: Vijesti.
2: Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas razmatra i potvrđuje kandidature za izbor novog Raisul Uleme. Izborni proces zvanično je pokrenut 18. travnja, a prijedlozi kandidata prethodno su evidentirani kroz izborna tijela muftistva. Predsjednik Sabora Edhem Bičakčić potvrdio je da su u dosadašnjem procesu evidentirane 4 kandidature, ali je muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović u međuvremenu povukao svoju kandidaturu. Tako su u izbornoj utrci ostala 3 kandidata. Muftija mostarski dr. Salim Efendija Dedović, muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Malkić. Novog Raisul Ulema

0: 10. listopada tajnim glasovanjem birat će izborno tijelo koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova islamske zajednice.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Jedinicama obrambenih snaga Ukrajine naređeno je da obustave borbe duž linije razdvajanja od ponoći 5. rujna do 23 sata 59 minuta 8. rujna. Ovu informaciju objavila je Ukrajinska pravda, a dobila ih je od nekoliko brigada koje djeluju na različitim područjima i od zaposlenih u ukrajinskom sektoru sigurnosti i obrane. Izvori su naveli da je ovo bio prijedlog ukrajinske strane, ali da u trenutku objave nikakav sporazum nije bio postignut. Inače, naredba dolazi dan prije posjeta Kijevu i Moskvi američkih diplomata Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.
1: Vijesti.
0: Spasioci u Nepalu izvukli su dvije preživjele osobe 10 dana nakon razornih poplava, među njima kineskog državljanina iz tunela hidroelektrane i ženu iz kuće u Nuvakotu. Ured premijera Nepala priopćio je danas da je muškarac spašen iz tunela hidroenergetskog projekta Tishuli, čime je broj radnika izvučenih živih iz tog postrojenja porastao na 3. Dan ranije iz tunela u hidroelektrani Tishuli 3A spašena su i dvojica nepalskih radnika. Vojska Nepala navela je da je zajednički spasilački tim nepalskih vojnika i južnokorejskih stručnjaka za katastrofe izvukao muškarca iz tunela dugog 225 metara. Nakon spašavanja upućen je na zdravstveni pregled, a fotografije pokazuju da je potom evakuiran helikopterom uz nadzor vojnog medicinara tijekom leta. U gradu Nuvakot, koji je također pogođen poplavama, spasioci su pronašli živu i jednu ženu u kući. Glasnogovornik vojske Nepala rekao je da je ona zračnim putem prebačena u Katmandu, a snimci vojske pokazuju da je pronađena prekrivena blatom i da su joj spasioci dali vodu prije nego što su je umotanu u sivo čebe i izvukli na sigurno.
1: Vijesti.
0: Sport. Ovog vikenda nastavlja se natjecanje u Vevin Ligi BiH. Na rasporedu je 6. kolo koje donosi nekoliko zanimljivih duela. Posebna pozornost će biti usmjerena na Sarajevo, gdje će u nedjelju biti odigrana dva susreta, dok će kolo biti zaključeno hercegovačkim derbijem u Mostaru. Prvi meč igra se već danas. Od 13:30 minuta u Krupi na Vrbasu sastaju se BSK i Čelik, dok će od 20:45 minuta u Bijeljini Radnik dočekati Slogu. Čelik u duel ulazi nakon remija bez golova protiv Sloge u prethodnom kolu. Zeničani su u dosadašnjih 5 utakmica upisali jednu pobjedu, jedan remi i 3 poraza. Posebno vrijedi izdvojiti pobjedu od 3-0 protiv Veleža u 4. kolu. BSK je s druge strane u posljednjem meču poraženo Zrinskog rezultatom 3-1. Večernji duel u Bijeljini donosi susret Radnika i Sloge. Radnik još uvijek čeka na prvu pobjedu u prvenstvu i nakon 5 kola ima 3 remija i 2 poraza. U posljednjem kolu Bijeljinci su remizirali s Veležom 1-1. Sloga je u prethodnom susretu odigrala 0-0 protiv Čelika i trenutno ima 5 bodova. Nedjeljni program počinje u 17:30 kada će na Grbavice željezničar ugostiti Velež. Posljednji susret 6. kola će biti odigran u Mostaru, gdje će od 20:15 Zrinski dočekati Široki Brijeg. Utakmica Zrinski i Široki Brijeg tako će staviti točku na kolo koje bi moglo donijeti promjene u vrhu, ali i dodatno zakomplicirati borbu za pozicije u sredini i donjem dijelu ljestvice.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerena jugo-jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevne temperature zraka od 31 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 29 stupnjeva u hladu. 13:11. Slušali ste posljednje današnje vijesti Radio Bobovca.

Poštovani slušatelji, srdečan pozdrav, dobar dan i dobro nam došli u Dobri stari radio, Radio Bobovca i ove subote 5. rujna. Temperatura zraka u gradu trenutno je 29 celzijevih stupnjeva u hladu, nadam se da ste negdje izvan dometa izravnih sunčanih zraka i da se pridržavate svih onih pravila, da koristite ovaj prekrasni vikend na najbolji mogući način i da uz vas je tu negdje i naš radio. I danas ćemo prenijeti vaše poruke, pozdrave i čestitke, pa imamo prvi, stiže nam iz prekrasnog Dubrovnika, javio nam se Pero Dusper, koji piše: veliki pozdrav baki na kopalištima i baki i djedu u Krčevinama, od unuka s tatom i mamom. Pozdrav i ostaloj rodbini u Varešu i dalje. Pozdrav Radio Bobovcu iz Dubrovnika, ako može glazbena od Marka Perkovića Thompsona, Zagora. Pozdrav i hvala vam. Pjesma ide upravo sad. Thank you.

Sljedeća glazbena želja je malo posebnija, u čast Fredija Mercurija koji je rođen na današnji dan što ste spomenuli u jutru, tako piše u poruci, molim vas pjesmu Bohemian Rhapsody i Queen. Sa zadovoljstvom slušamo i uživamo.

I bilo bi to sve za danas u emisiji Dobri stari radio, Radio Bobovca. 5,5 minuta dijeli nas do 14 sati. U nastavku našeg programa slijedi glazba i lokalne informacije. Trenutno u zraku mjerimo 29 celzijevih stupnjeva. Želim vam ugodan ostatak dana, želim vam ugodan ostatak vikenda. A mi se čujemo ponovno u ponedjeljak ujutru u 8 sati.

Njegovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju

kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

je vjetar, umjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko nekad davno zagrlje moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna, jer u njoj je vjernost i u njoj je vjer.

Maska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Para.
1: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Laš. Šest.

zapivam kolo sebe uvijek. To je od lokanja, to je još od mature. Ne grem za tim starim, da se ništa pravi. Gotov sam, prijatelju.

Kiša je padala, stajali smo mokri do kože.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

bleska sad. Tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umoran sam, shrvala me za ljubavju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke,

usne od papira, ne osjećam i već. Tvoje ruke izmiću ko ispred dana noć. Nekad ipak viknuo bih po neku psovku ili neku grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed.

tvojih riječi ne sjećam se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje tražim ja.

0: ti je drink, rock and roll. To ti je kid one, se vas da ovoga kelješki malit. A ovo, ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol, se vas ovaj da snagu. Voga plesat i skakat kiška konja cijeli dan.
1: Daj nedlja 2-3 da njivo kopan.

Oči otvaram ko svako jutro ja uz moju mjuzu, a u glavi kiša mi rominja, vjetar lišće nosi. Novine me kajuće tu ispred mojih vrata, rukom nanosi mi začešljavom gel u kosi. Ja sam mafija i traže me po svim kontinentima. Ljubomorni muževi, politika i murija. Predsjedničke lože rezervirane za mene, meni slične ove naše fine likove i sjene. Ključ od auta ja ni ne koristim, začuvo čeka, svojim psima dajem sad još jedan bok. Civilno je vozilo oprez, hvale vrijedan, a iz bunkera mi prilazi hladni, voćni sok. Jer što želim, to mogu ja i dijelim po dogovoru, mojim čijem drugom, pa odjebavam o hodu. Suradnike bivše brzo smanjujem u broju, savskih tijela sve više baš ko pčela u roju. Zatamljena stakla mene čuvaju od pogleda, polirana pila ova vrhunski složena. Dvoglavi remus grmi daje zvuk tenkova, kožni sicevi i mjuza iz Kenwooda. Stilski uradak ko pojam, znači imaš pet iz hrvatskog čista, ne prljav znojan ti čaš priskrivljeno. Spoznaja da noć pada budi mi krvotoka, moj Desert Eagle nekom pušta sok. Pa perem na obračun po lovu što duguju i brijem samo tamo gdje ne tuguju, jer sve tone i sve se lomi. Dolje u gradu se fura i neko plaće u komu.